0: Ja sam Marija Mikić, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Milan Đurđević iz grupe Neverne Bebe, a vi slušate Radio M.
2: Dobar dan, ja sam Edo Majka, vi slušate Radio

0: Veliki pozdrav svima, moje ime je Nina Badrić, a vi slušate Radio M.
1: Pozdrav svima, ja sam Petar Grašo, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Ja sam Đala, brata, vi slušate Radio M.
1: Pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate Radio M.
2: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: a tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.
1: Of 28,300 did extraordinary archaeological discoveries.

0: jutro svima, ja sam Rasta, vi slušate Radio M.
1: Ja sam Ksenija iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Tajči, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

Vrijeme je za Dečakila online rasprodaju. Samo na www.pennyshop.ba očekuju vas odlični popusti na širok izbor kućanskih uređaja. Požurite, odaberite svoje favorite i naručite iz udobnosti svog doma. pennyshop.ba. Pametna kupovina na klik.

Vrijeme je za Dečakila online rasprodaju. Samo na www.pennyshop.ba očekuju vas odlični popusti na širok izbor kućanskih uređaja. Požurite, odaberite svoje favorite i naručite iz udobnosti svog doma. pennyshop.ba. Pametna kupovina na klik.

A tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

ko grom, još nisu pustili tu vest u etar, ali proneo se glas ko vetar. To se čekalo kad tad, ali to izvesno je sad, osmeh se vratio u grad. Sprema se fešta,

0: Pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate Radio
1: M. Veliki pozdrav ljudi, ja sam Frenki, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Vladan iz Magla Benda, a vi slušate Radio M.

0: Ja sam Edita Radinović, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Mirza Selimović, a vi slušate Radio M.
2: Bok svima, ja sam Ivana Bamfić, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Žensku minutu donosi vam portal žene.ba.
1: Tokom ljetnih vrućina organizam znojenjem ne gubi samo vodu, već i snažne elektrolite poput natrija, kalija i magnezija. Upravo zbog toga Grci već generacijama u domaću limunadu dodaju prstohvat soli, vjerujući da na taj način lakše nadoknađuju izgubljene minerale i održavaju organizam hidriranim. Limun u ovom slučaju osigurava vitamin C i antioksidanse, dok prstohvat soli pomaže u nadoknadi izgubljenog natrija i boljem zadržavanju tečnosti u organizmu. Zbog toga mnogi ovu kombinaciju smatraju prirodnijom alternativom sportskim napicima koji često sadrže velike količine šećera. Ipak sa soli ne treba pretjerivati. Ako se tokom velikih vrućina pojave simptomi ozbiljne dehidracije poput konfuzije, jake vrtoglavice ili izraziti iscrpljenosti, potrebno je potražiti medicinsku pomoć.
0: Za više informacija posjetite portal ili preuzmite aplikaciju žene.ba. Ako želiš da tvoja poruka dođe do pravih ljudi, bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: with me. Ja sam Sergej Četković, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Sanja iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
2: Ćao svima, ja sam Sasja, vi slušate Radio M. Ostanite zdravi i veseli.

0: Pozdrav svima, žele crne jabuke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Armin Muzaferija, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Ja sam Tina Bogićević, a vi slušate Radio E.
1: Ja sam Zorija, a vi slušate Radio E.
2: Ja sam Nenad Knežević Knez, a vi slušate Radio E.
3: Muzika za dobar osjećaj. Radio E.

0: Ovo je Radio M.
1: Puno pozdrava iz Splita, ja sam Goran Karan, a vi slušate Radio M.
2: Ćao svima, ja sam Remi iz Elementala, a vi slušate Radio M.
3: Ćao, ja sam Princ u Vranje, a vi slušate Radio M.
0: Muzika za dobar osjećaj.

Tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo nije.

0: Veliki pozdrav svima, moje ime je Nina Badrić, a vi slušate Radio M.
1: Pozdrav svima, ja sam Petar Grašo, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Ja sam Đala, brata, vi slušate Radio M.
1: Pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate Radio M.
2: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Ovo je Radio M.
1: Muzika za dobar osjećaj.
2: Pozdrav svima, ja sam Toni Cetinski, a vi slušate Radio M.
3: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
4: Uživajte uz Radio M i moju muziku. Baš Saša Kovačević.
0: Ovo je Radio M.

0: Ćao svima, ja sam Ana Štajdohar, a vi slušate Radio N.
1: Moje ime je Tijana Dapčević, a vi slušate Radio N.
2: Ja sam Jurica Pađen iz grupe Aerodrom, a vi slušate Radio N.

jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: svima, ja sam Rasta, vi slušate Radio M.
1: Ja sam Ksenija iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Tajči, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.